ke kua whai tan, po ke whai tama, no ngai manako, po ke lahi a manako ke kai, ke tau mena kai, ne manako a koe ki ai, ka koe whalu e tau mena kai, ne manako a tau tau ke kai, nā kai tonu hia, po ka nā kai lata tonu, ke lata moe tanga o suka. Ma tu taki te siri tō mau ki ham tōga tau e tawhang whawa, si foke me ham tōga tau me tō aere, ke moe hata ki anga, moe whalu, a lewe ki anga, ke pui pui a kia koe me tō whine, moe ham tōga tau muke, ta heke kua a whanau moe e tau muke, moe lewe ki ke nākai la lahi alo i tōlu mai maua ki ngā suka. Manda tu foke ke hata ki atu, ka eke ko mutolu e tau whanau ni ko hake mai he ohi e matohi pine ne ko nofo mai ngā suka tō muka muka po ke ma whiwhi e toko lunga ha au ke mo ua ke ngā suka ha take whakalahi atu pere e koe pahani e tau mena ni nā kai mai ke tau tolu po ke nā kai mai ke tau e kikafo ke tau ohi ka eke ko mtolo e tau whanau, ne ko whanau mai, ha mtolo tau mai mtolo whine, po ki tau tupuna, ne ko whita, he no maua ke tau ngā suka, tō hau whakahanga ni e kawe ia, po ki hala toto ia, ke lau ia e whoki hana tolo a tau whanau. Lau mo tai whakalahi i tau mena kai, kai ki tau mena kai, ne ko manako e malolo sino ki ai, kai ua kai ki tau mena kai, ne manako a koe ki ai. Ko tau tōle tau mamu tō whine. Ne nā kai maua ke ngā suka, kai hoke mga hā. Ne ko whai tamu, ko whai tō e koe sa maua ke ngā suka. Lewe ki whakalahi ki tau mena kai, pau pau e sino, mui tua ki tō hata ki anga he tau e kafo. Moi ham tōle tau nosi tau mui tō ai whine kai lewe ki atu ke mtolu. Mui tua ki tau lewe ki anga ke tau plan ke nereska watu ke Siri a koe ki hawa kaina ke maa hala ka whanau fōwa i hawa tāma. Koe tau po hala ni a ne, te lewe ki a ke tau tōlu, mai pui pui a ke tau tōlu, a tu hau tu po hake me nā kai whaka loa loa a te fōki e ngā ngāu suka nei. Mana tu, ka lahi ma haki, tau mam tu whine ni mau ke ngāu suka ke maa aho ni whatua i koe whai tāma, lahi ni. Whanau e tau whanau, si ngā lo kehe ngā ngāu suka. Nā kai tihe kwa ngā lo kehe ngā ngāu suka, si e whakaha noa a koe ma tō whini. Pese ni, ko whanau mai e tāma, si ngā ngā lo kehe ngā ngāu suka, po kumi taki, kai mi tua ke he tau hata ki anga. E ham tō ra tau e kafo whaka mga whawa, tau hata ki anga tau nusi ni lewe ki atu ke tau tolu. Pe nā e lau matai anga ke whakaloanga ki a whiawhi, matu taki mai ke whakaloanga ke mahina kwa moli, amdake lahi au kua whai mena kua toka in tūle da mamu tō whine, po kum tūle da mamu tō mea tūle da whanau ki a kuna ki po ki hātaki. Ua poka, po ki whakahohu e tau whanau whātu whine a tau tūle ma tau mamu tūa, ki tau sumi nei ni mana kua koe ki ai, kai ani whilianga ki a lau tūlu, mai whakahata a lau tūlu, ki maua whili anga, ke kai, ke tau mana kai, mo lire ke tau muke, ke tau lima nawa, ke mo ue tau malolo sino. Ka ue lahi ko whanono mai, ka tu lini ke matuta ki atu, ke he tau mga hantu ni mua. Ka halo whalahi ke tau tūle tau ngāt whanono, pia ni ke ham tūle tau ngāt takitaki ngā hua, a lolo kini ke motu pāvi. Ka ue lahi ke mga ahu, ke mnena tau tūlusi, koe na ia.

tau mena kai ni pehe matu aku ke au. Koe whakafano whi ako iku mita munuia na mau. Wato maua mo whata ke he Pacific Festival i Western Spring. Si topo mai ai mo e manatu ha maua ke whakatu e matakau. Matu ta matakau ke whai mena i tau mamatua ke o ki ai he vahatapu. Hako tō mamatua, mga haona, ko alata ane tō mamatua ke whai ki kaina, whai whakaratahanga ke watu ke ai ke maua he tō mamatua e whetu talaki mwe whakawhitu i auroa. Si tau se ai mwe mwe whakatu i matakau, mwe tau mamatua mai tu apa. Whakai ngoa i matakau ko whari pipi he mawhola. Ko e mga haona, nā ngā hua au, whangofuru i tū la, kai tū koe o ta mga aho ke hau o fuki ke tau se he matakau. Si ko he aku a lang matai ni lang matai a ke matakau, ko e ke ngahua. Ke whakahakaha mita ke he te puhara ke horo mita ke matakau. Si longa la he te pulou haka ne pulou ke matakau nei. Ko e kumi kumi anga he te puhara ke maua e tau tupe ke lang matai a ke he te whakahoro anga sia he matakau. Ko e whakamaupopoanga he tau mena tau se he matakau. Hako mena longa rahi tau mena ke tau se he tangata. Nā kai hoko au ke sia he mga aho nā. Tau hiva hiva tōrua ia. Kakano ni hakua ai fi mga aho rahi au ke sia. Ngā hua, boi ngā hua fōki ke he matakau nei. Si kamata lai e hakua sia e hoko mai au ke he mga aho ni. Rimo fūru whahi e tau hako. Hako e whāngu furumatūru i tau hako i he mga hona ne ka mata ai e matakau nei. Si a mautoru ke tau whakahoroanga, si whiwhiri mo e au e tau koroa ne mua atu e mitaki, mo li veki ai au ke hako ka ina. Ka toa toa ai he tau koroa ia ko e tauru se au li mo fu. Si ko mana mana tula he au, ko e li veki fai au e tau koroa ia mo ha. Si hoko ai ke heringa tauru i tau kwa mori atu. Tu pura he marmana tu hako he nei hako alonga te koro mai furu furu ola. Ako tu taonga homo ai koe ke fei fei fei koe ingoe manaka koe ingoe manaka ka whakaosia ki tu koro nei. Si hau ai e manatu ia hako. Ringa kwa late tu koro ai whalateu ke uta ke whakataata he taha he taha whare. Si tu utala tu ai au ke he taha tangatanga hua he mai he langi maamba. E au ke ei whai langmatai na kai halo tōru ke au, ke langmatai aki au ke he tau koloa. Si langmatai he tau whanau ia nenga hua he langi māma au, ke whakahanga haka mita ke mua he tau se use tau koloa, ke mai ke ai ke tātu, ke he Mankri Art Center. Si whakau e lahi au ke he matakau ia, hakua rangmatai e lau tōru. Ani ai whai matakau pia ai, ai hoko atu i tau whakataata anai ki ai, hako tunga hua uka, tunga hua seto tonu, ke tohi to mena whakaniwe, hako manako hako haia, ke tohi whakaniwe, e tau to mena ka tohi, moi tohi whakapalangi, ke lata moi to mena ko tūtala ki ai, ta piki ki whakahau niwe, ta ofi whakahau niwe. Taha e tama, ko e tama e hako tō o whata. Hau e no rofo maua he nae, ke mauru hana hui, koe hau he ihi e hui. Si ki sike se au kaha ke ea kua fia fia, lahi a ea ke sia. Oa ne whahi tapu si mau hana ta mapuru he sia. Si riu fuki a ea kamata fuki taha, ka koe tama whanau hi nei a ea. Riu a ea kamata fuki taha poru si mau fuki. Si riu fuki a ea kamata fuki taha si mau fuki. Hoko ke mga ahoko tōru mahen ke riu a ia, si taha fōki hana naka mata, si riu atu a ia ki a ia, mata atu si whakaose a ia he fina tuki ka ina. Si pehe au, ringa mita ke fōke puhala ia ka eka kofsia, mana ko lahi e tama ka ke sia, hau ki au, ke no no fōma ua, si whakaako moia, tunga ka haiku pupala ngi gali be, it's a residency ke whakaako, whakaako, ke bae ke kisia ko tana puhala ye kisia ako mna ai mai ke hamena ai lo hamena ka pe o ni ke horo e u e tura to tura si o si si o ai fe mena de moa ko mita ke ni kisia tu ngai no